اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے۔ بس اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3,000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے، ہاں کیوں نہیں، اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور نافرمانی سے بچتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفتن حملہ کر دیں تو تمہارا پروردگار 5,000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا، اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے۔

0: یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ ناکام واپس جائیں۔ اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ۔

0: اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
1: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض

اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے، اور وہ کہ جب کوئی کھلا

گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ ایسے ہی لوگوں کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ قد خلت من قبل

تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے صاف پیغام اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور بددل نہ ہونا اور نہ غم کرنا، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ ایام زمانہ ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جدا کر دے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔

0: الظاهرين.
1: اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں. اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے. اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں. بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا. وما

0: في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے. اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے, اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے, اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے, اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے. اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ دشمنوں سے لڑے ہیں, تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی نہ کافروں سے دبے. اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے, اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما, اور ہم کو ثابت قدم رکھ, اور کافروں پر فتح عنایت کر.

تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنوں، اگر تم کافروں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تمہارے مددگار نہیں ہے بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ

0: يبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں جھگڑا کرنے لگے اور تم نے اس کی نافرمانی کی. بعض تو تم میں سے دنیا کے

0: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
1: وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے, تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم غمگین نہ ہو, اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. پھر اللہ نے اس پریشانی کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند, کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کیسے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے, کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے. کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے. اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کر دے, اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے.
0: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا

0: جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گت گئیں, جنگ سے بھاگ گئے, تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا, اور یقیناً اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا, بے شک اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے. مومنوں, ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں, اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے, اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے, اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے.
1: وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ

0: اور اگر تم اللہ کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر اے نبی، اللہ کی مہربانی سے تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، سو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔
1: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم

اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیغمبر خیانت کرے، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سب لوگوں کی اللہ کے ہاں مختلف درجے ہیں اور اللہ ان کے سب اعمال دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ

0: اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم کہنے لگے کہ یہ آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم

اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا،

آخری شعر اس کلام کا پیر صاحب قبلہ اللہ کی توجہ. مجھے ایک دعا فرمانے لگے کہ حالات کی وجہ سے آ جا نہیں سکتے حضور کی بارگاہ میں, تو اس شعر کی تکرار میں مدینہ پاک کے سفر کو یاد کرتے ہوئے, ان اچھے دنوں کو یاد کرتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ وہ دن پھر سے ہماری زندگی میں لائے. وقت

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا قومي اے میری قوم لا اسالكم نہیں میں سوال کرتا تم سے علیہ اس پر اجرن کسی اجر کی کس کام پر علیہ سے مراد کیا ہے نبوت کا کام تبلیغ کا کام میں اس پر تم سے کچھ نہیں چاہتا کوئی مال نہیں چاہتا ان اجریا نہیں اجر میرا اِلَّا مگر عَلَى الَّذِي اس ذات کے ذمہ فطرنی جس نے پیدا کیا مجھ کو جس نے مجھے بنایا ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے میرا اجر بھی اسی کے ذمہ ہے افلا تعقلون کیا پھر تم عقل سے کام نہ لوگے کیا تم سمجھ بوجھ سے کام نہ لوگے یہاں عقل کے استعمال کی ضرورت کیوں پیش آئی یا عقل استعمال کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے اس لیے کہ انسان ٹھنڈے دل سے اگر غور کرے اللہ نے جو عقل اس کو دی ہے اس کے ساتھ سوچے کہ ایک شخص صرف میرا فائدہ چاہ رہا ہے مجھ سے کوئی فائدہ مانگ نہیں رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یقیناً وہ میرا خیر خواہ ہے جو لینے کی بجائے دے رہا ہے بے لوس ہو کر دے رہا ہے مجھے کم از کم اس کی بات سن تو لینی چاہیے وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم استغفروا ربکم بخشش مانگو اپنے رب سے معافی چاہو اپنے رب سے کس پر گزشتہ گناہوں پر ثم توبو الیہ پھر توبہ کرو اس کی طرف استغفار اور توبہ یہ دو الگ الگ کیوں ہیں ہم تو عام طور پہ ایک ہی معنی میں استعمال کر جاتے ہیں توبہ کرنا اور استغفار کرنا ترجمہ بھی عموماً استغفار کا توبہ کر لیتے ہیں فرق کیا ہے تابہ یتوبو توبن پہ آئیے اور استغفار کا غفرہ پہ آئیے غفرہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے ڈھانپ دینا یا اللہ پیچھے جو کچھ میرے اعمال نامے میں آ چکا ہے اس کو تو چھپا دے اور تابہ یتوبو توبن کا مطلب کیا ہوتا ہے لوٹنا پلٹنا کہ اب میں تیری طرف پلٹ رہا ہوں اس کو تو چھپا دے اب آئندہ میرا رخ تیری طرف ہے توبو اس کی طرف پلٹ آؤ اپنا چہرہ اس کی طرف کر لو اس کی طرف رخ موڑ لو اور اسی پر قائم رہو ثم توبو الیہ یعنی استغفار کر کے پچھلے گناہ ڈھکوا کے معاف کرا کے نیا کام نہ شروع کر دو پھر اس پہ قائم بھی رہو عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اب حج کر لیا یا صدقہ کر لیا تو کیا ہے معافی ہو گئی اب شاید یہ معافی کنٹینیو کرے نہیں پچھلی اگر معافی ہو گئی تو آئندہ کے لیے اس کو سنبھالو اسی لیے کہتے ہیں نا حج کرنا تو آسان ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، بھیجے گا تم پر آسمان کو بہت برسنے والا، خوب بارشیں برسیں گی. توبہ کرو، بارشیں برسیں گی. پیچھے آپ دیکھیے سورۃ ہود کے شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. وہاں بھی استغفار اور توبہ کا فائدہ بتایا گیا تھا کہ تم کو عمدہ سامان زندگی دے گا، اور یہاں اس عمدہ سامان زندگی میں خاص طور پر نام لے کر بتایا کہ بارشیں آئیں گی. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ بارش کا برسنا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ان کو لانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ استغفار اور توبہ کی. اچھا، مدرار کا لفظ جو ہے یہ درن سے ہے، بہت برسنے والا. درن ہر چیز کی خوبی کے لیے ہوتا ہے، دودھ کی کثرت، روانی، بارش کا پانی برسنا، چراغ کا نور یعنی روشنی کا پھیلنا، ہر چیز کی خوبی اور اچھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جیسے لائٹ آن کرتے ہیں تو روشنی ہر طرف پھیل جاتی، اسی طرح جب بارش برستی ہے تو اس کی خیر ہر طرف پھیل جاتی، درخت دھل جاتے ہیں، زمین سیراب ہو جاتی ہے، سبزہ اگ آتا ہے، ہوا صاف ہو جاتی ہے، پولوشن ختم ہوتی ہے. یعنی اس کے کئی فائدے ہیں، یعنی اس کی خیر اور برکتیں پھیل جاتی ہیں. تو آسمان بہت برسنے والا، یعنی یہاں دراصل آسمان کا حال بتایا گیا ہے. لیکن اس کے لیے مدرار کا لفظ کیوں ہے؟ کہ اس کے اندر وسعت ہے، بہت سے فائدے ہیں. حدیث پاک میں بھی آتا ہے من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، استغفار سے چمٹ گیا، جعل اللہ له من کل ہم فرجا، اللہ اس کے لیے ہر غم سے، ہر مشکل سے کشادگی پیدا کر دے گا، ومن کل ضیق، اور ہر تنگی سے مخرجا، نکلنے کا راستہ، یعنی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہوگا، جس طرف اس کا خیال بھی نہ گیا ہوگا، وہاں سے اللہ کھلائے گا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو گویا استغفار اور توبہ انسان کے لیے دنیا کی نعمتوں کے دروازے بھی کھولتی ہے، یا ان کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. وَيَزِدْكُمْ، اور زیادہ کر دے گا تم کو، قوتاً، قوت میں، إِلَى قُوَّتِكُمْ، طرف تمہاری قوت کے، یعنی تمہاری پہلی قوت پر مزید قوت کا اضافہ کر دے گا. اس کے دو معنی. نمبر ایک، جو کچھ تمہیں دنیا میں ملا ہے اس سے بھی زیادہ مل جائے گا، مت ڈرو کہ دین کی طرف آنے سے دنیا لٹ جائے گی، اللہ کی طرف آنے سے تمہاری موجودہ دنیا میں جو کچھ تم کو مال نعمت ملی ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا. دوسری چیز، کہ تمہاری مادی قوت میں روحانی قوت کا اضافہ ہو جائے گا. اب دیکھیں کہ روحانی قوت کیا ہے؟ دل کا اطمینان، روح کا سکون، اللہ کی یاد، اللہ کی پہچان. ایک شخص جس کے پاس صرف دنیا کی نعمتیں ہیں، زیور ہے، کپڑا ہے، گھر

خلل لاحق ہو گیا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ اے ترا کا ارادہ کیا یا چھا گیا، معاملہ کیا۔

آپ کو اتنی باتیں سنا دی جائیں تو آپ کیا بولیں گے؟ قالا, وہ بولے, انی اشہد اللہ, کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. لوگوں میں سے تو کوئی ساتھ دینے کو تیار نہ تھا, تو جس نے بھیجا تھا اسی کی مدد مانگی جا رہی ہے, اللہ پہ توکل. میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں, وشہدو, اور گواہ رہو, انی بری مما تشرکون, کہ بے شک میں تو بری ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہرا رہے ہو. جن کو تم خدا سمجھتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہے ایک سچے انسان کی سچائی کی دلیل, کہ جس سچ کو وہ پیش کرے ہاں ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے پھر بھی اس پہ قائم رہے. کیونکہ سچ پیش کرنے والا اگر خود متزلزل ہو, خود ڈاواں ڈول ہو, کبھی ایک بات کہے کبھی دوسری کہے, جو کہے اس پر عمل نہ کرے, کہے کچھ اور کرے کچھ, ایک دن کچھ کہے دوسرے دن کچھ اور کرنے لگ جائے, کچھ اور کہنے لگ جائے, تو اس سے بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ بات خود اپنے خلاف حجت بن جاتی. کیے کا بھی ثواب نہیں ہوتا. اس لیے حق کے رستے میں استقامت بہت ضروری ہے. جس کو آپ سچا سمجھ لیں بس پھر اس پہ ڈٹ جائیں. قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ جم جاؤ. وہ کہنے لگے, نہیں تم مانتے نہ مانو, میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. حالانکہ پوری قوم ایک طرف تھی, ایک شخص ایک طرف ہے, میجورٹی ہے اس طرف, اس طرف حق کے ساتھ صرف وہ خود اکیلے ہیں. انہوں نے کہا, نہیں میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں, اور تم سب بھی یاد رکھو کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو تم کر رہے ہو. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ یا بنی اسرائیل پہ جو تنقید ہوئی ان کا حال کیا تھا؟ کہ شروع میں وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے, پھر جب دیکھتے لوگ نہیں باز آتے تو خود بھی ساتھ ہونی میں شامل ہو جاتے. اسی سے سب سے بڑا بگاڑ آتا ہے. کہ اگر ایک دین پڑھا ہوا شخص, علم رکھنے والا شخص, وہی کچھ کرنا شروع کر دے جو اور لوگ کر رہے ہیں اور اس کے عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے, تو پھر اس کا یہ سب کچھ بے مقصد ہو کے رہ جاتا ہے. مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعاً, تم سب میرے خلاف جو چال چل سکتے ہو چلو. ثم لا تنظرونی, پھر مجھ کو مہلت نہ دو, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انی توکلت علی اللہ, میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کر لیا. ربی, جو میرا رب ہے, وربکم, اور تمہارا رب بھی ہے, تم مانو کہ نہ مانو. نبی کا اعتماد اور یقین قابل ذکر ہے اور اس کے بینہ پر ہونے کی علامت ہے. یہ سب یہ دلیل کا زور ہے جو بول رہا ہے. ما من دابتن, نہیں کوئی بھی جاندار, الا ہوا آخذ بناصیتہا, مگر وہی اس کی پیشانی پکڑے ہوئے ہے. ہر کوئی اس کے قبضہ قدرت میں ہے, سب اس کی مٹھی میں ہے. یعنی انڈائریکٹلی تمہارے معبودان خود ساختہ بھی اسی کے قبضے میں ہیں. جن کو تم خدا کہتے ہو وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں. ان ربی علی صراط مستقیم, بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے, میرا رب صراط مستقیم پر ہے. یعنی اس نے مجھ کو صراط مستقیم کی رہنمائی کی. جس کو یہ صراط مستقیم کہہ رہے تھے اس کی نمایاں خصوصیات اور جھلکیاں ان آیات میں کیا نظر آتی ہیں؟ نمبر ایک, توحید. نمبر دو, عبادت الہی, اعبد اللہ مالکم من الہ غیرو, توحید اور عبادت اللہ. پھر استغفروا ربکم, پھر توبوا الی, پھر نعمتوں کا احساس, شکر.

0: یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر توکل علی اللہ، خدا کو اپنا پروردگار ماننا، ربی توکلت علی اللہ ربی، میرا پروردگار تو وہ ہے، صرف خدا کو تمام طاقت کا مالک سمجھنا، ما من دابت الا ہوا آخذ بناصیتہا، خدا کو اپنے اوپر نگران بنا لینا، صراط مستقیم پہ ہونے کی علامت، انسانوں کی نگرانی کو نہیں اللہ کی نگرانی کو اہم سمجھنا. ہم کوئی کام کب کرتے ہیں؟ جب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، جب کوئی ہمیں پوچھنے والا ہو. کوئی نہ پوچھے ہم کوئی کام نہیں کریں گے، خواہ وہ کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو. لیکن پیغمبر کے پیش کردہ صراط مستقیم میں یہ نمایاں علامت ہے. اور پھر تکبر کی بجائے اطاعت کی روش، ان ربی علی صراط مستقیم فان تولوا، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو ٹھیک ہے، فقد ابلغتکم، میں نے تم کو پہنچا دیا، ما ارسلت به الیکم، جو میں دے کر بھیجا گیا تمہاری طرف، جو میری ذمہ داری تھی میں نے پوری کر دی. تم نہ مانو تمہاری مرضی، پھر دیکھو تمہارا انجام کیا ہوتا ہے. ویستخلف ربی قوما غیرکم، اور خلیفہ بنائے گا، پیچھے لائے گا، استخلاف، ربی میرا رب، قوما ایک قوم کو، غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوگی. اگر تم وہ نہیں کرتے جو تم کو کرنا چاہیے تو رب کو پھر تمہاری ضرورت نہیں، پرواہ نہیں، وہ تم کو مٹا دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا. یستخلف قوما ولا تدرونہ شیئا، اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہ دے سکو گے، تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. تمہاری زمینوں کا، تمہارے مکانوں کا، ان سب نعمتوں کا مالک کوئی اور ہو جائے گا. اگر تم خدا کے وفادار نہیں تو یہ سب چیزیں بھی تمہاری ہمیشہ نہیں، پھر یہ تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گی. تم نے اپنے رب کی طرف توجہ نہ دی تو اس کی بنائی ہوئی یہ ساری نعمتیں پھر تمہاری نہیں. آپ دیکھیں نا، اس وقت دنیا میں ہم کو جو کچھ ملا ہوا، جو کچھ ہماری خدمت کر رہا ہے، ہاں ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، یا جو نعمتیں ہم کھاتے ہیں، یہ اصل میں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں نا، جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دے کے ہم کو آزما رہا ہے. جب ہم اللہ کے وفادار نہیں تو ایک خاص وقت کے بعد یہ سب کچھ وہ واپس لے لے گا، اور یہ چیزیں ہماری خدمت مزید نہیں کریں گی، یہ نعمتیں پھر کسی اور کے لیے ہو جائیں گی. اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نعمتیں تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے رب کے وفادار ہو جاؤ. تم اپنے رب کے ہو تو رب کا سب کچھ تمہارا ہے، اور اگر تم اس کے نہیں تو پھر اس کی بنائی ہوئی چیزوں پہ تمہارا حق نہیں، پھر کہیں اور جاؤ جہاں اس کی حکومت نہ ہو. ہے کوئی پناہ دینے والا؟ کوئی بھی تو نہیں. پھر اس کو چھوڑ کے منہ موڑتے ہیں؟ ان تولوا، ہے کچھ حق منہ موڑنے کا؟ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے. تمہارے یہ سب مکر و فریب مجھے کچھ نقصان نہیں دے سکتے، میرا رب میری حفاظت کرنے والا ہے، وہ مجھ کو بچائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آپ سن رہے ہیں ڈی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: نیٹورک کا قیام 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 اعظم بستی
1: کراچی
0: ہسپتال ہسپتال میں قائم کیے گئے ایس آئی سی ایچ این یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت
2: اہاں جو گاڑی خرید کرنا جو ارادو ہے
3: یا پنجی پرانی گاڑی وکڑن چاہیو تھا تپوئے اچو بالاج موٹرز مورو دے
2: جتے تواں کے ملن تھیو ٹویوٹا سوزوکی ہونڈا
3: کیا اسپورٹیج ائی بین کمپنی جو مختلف گاڑیوں
1: ککڑ ورسا کروئی برادری دے بندرن نے تھیل چھڑے دوران مار دی ویل نوجوان دے وارسن جو لاش رکھی دھرنو نوجوان جعفر کروئی دے وارسن لاش رکھی دھرنو ہے بہترین سہکار نوجوان کے قتل قتل جواب دارن خلاف کیس داخل کرے گرفتار کرنے دے مطابق جی سہولت موجود جاری رکھنا
3: مناسب اگن ائی بہترین ڈیل سا
2: انہاں علاوہ پورے پاکستان میں اواں جتے بھی ہو جو پنجی گاڑی بک کرائے سگو تھا
3: بالاج موٹرز نزد گارڈن سٹی دادو روڈ مورو پروپرائیٹر علی بخش خاصکی
1: جو گوٹ رنگ کریو میں ایچ آئی وی جا ودی کے 13 نواں کیس ظاہر گوٹ میں ایچ آئی وی مریضن جو انگ ودی ٹیٹی جو ہے وہ کوٹان میں ایچ یو پی سمیت مختلف سیاسی سماجی اگوان جو متاثر مریضن جو علاج نہ تھے خلاف میڈیکل
4: کالج ہے ہاسپٹل لاڑکانو 32 سالن جو
5: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
6: سندھ دھرتی کے متوالے ہم میرپور خاص والے اور میرپور خاس کی آواز جی اے ایف ایم
7: فورس کی کمی کا شکار ہے اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
8: اپنے شہر میرپور خاص میں حیدرآباد کی مشہور فزیشین اینڈ ڈائیبٹولوجسٹ ڈاکٹر شعیب شیخ شوگر جان

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

بدقسمتی سے فارم ستے تالی کی پیداوار وفاقی وزیر ارنی ترمیم تے تنقید کرے رہے ہیں خیراتی مینڈیٹ تے آئل مانو قوم جو فیصلہ نہ تھا کرے سکن شرجیل میمن جو سندھ اسمبلی میں خطاب سینئر صوبائی وزیر چھو تا وفاقی حکومت پانچ نظام صحیح نہ پئی کرے سکی پوئے سندھ کے نشانوں بڑھائے وجے تو پانی گیس بجلی موٹر ویز میں سندھ سے زیادتی تھی رہی ہے اسپیکر اویس قادر شاہ چھو تا وفاقی حکومت میں ویٹھل عملدارن وزیرن کے علائے چھو سندھ جا مانو نظر ہی نتھا اچن بجلی گیس ہے پانی کے مسئلن تے وفاق خط لکھا پر پوئے بے تدارک نہ کہ خیرپور سکھر گوٹکی میں چار چار ڈی تھی بجلی نہ ہے بھلی 15 ڈی بجلی نہ ہوجائے پر بل ساگو اچے تو اسپیکر اویس قادر شاہ جی شرجیل میمن کے پریس کانفرنس میں مسئلہ اتارن کی ہدایت صوبہ نہ ٹھندا تہاں جی نوکری ویندی پی پی ایم پی ایس جو محسن نقوی کے جواب سعید غنی چھو تا سندھ عوام فیصلو ڈئی چھڈیو ہے تا سندھ میں کہیں بھی نئے صوبے یا انتظام یونٹ کی ضرورت نہ ہے صوبائی وزیر محمد علی ملکانی چھو تا محسن نقوی کے کہیں اختیار ڈنو ہے تا سندھ کے ورہائن جو فیصلو کرے امتیاز چہک چھو تا لاہور میں نو مانو وی سندھ کے ٹوڑن جو گالیوں کرے رہے ہیں محسن نقوی بدھی چھڑے تا سندھ کے ورہائن نہ ڈینداسی ماروی راشدی چھو تا عوام کے ہتھیار کھڑنے لائے بھڑکائیندڑ خالد مقبول ہے مصطفیٰ کمال تے کیس داخل کرن گرجے امداد فتافی جو چوڑ ہو تا جی ڈی اے وارا کتھے آئے ڈہ ڈین دوران کتھے کہیں کے کو نظر آیا ہوجائے تو بدھاؤ سوشل میڈیا تے پوسٹوں رکھنے سے کچھ نہ مخالفت کھڑی آئے تو پیپلز پارٹی جی آ کھلی کرے کہ

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

بھی آ رنجیدہ دل بھی ڈاڑھی باڑھی آ ہائے من جی مومل جی اج اداس ماڑی آ روح بھی آ رنجیدہ دل بھی ڈاڑھی باڑھی آ ہائے من جی مومل جی اج اداس ماڑی آ ہڈ بغل کہانی کے کیئں لکھاں وری بیہر حد بھگل کہانی کے کیئں لکھاں وری بیہر کیر موکھے میڑیندو کیر ہت کبا

رہی ویا کتبہ کیہ سنہان جن قبروں سب رہی ویا کتبہ کیہ سنہان جن قبروں وقت بے وڑو آہے اے سامان بھاری آ سب رہی ویا کتبہ کیہ سنہان جن قبروں وقت بے وڑو آہے اے زمان بھاری آ ادھ گرہ جے ایوز میں ہوئی سجی بنی گروی ادھ گرہ جے ایوز میں ہوئی سجی بنی گروی پیٹ کے پٹیوں ڈئی بکھ مو چباڑی آ

مورو نوشہرو میرپور خاص لاڑکانا سکھر گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک

ضرورت خواهیم اسامت ٹائم فقط ایکڑو منٹ شاید کچھ سیکنڈس وقت جو ایکڑی بریک جو بہترین رہندو تو اسا بریک کھا پوئے کال اٹینڈ کیوں جی دوست سا گال بول چنگی طریقے سے تھی سکے ورندا سے ایک شارٹ بریک کھا پوئے